Laila, is it love? Ik ben in 97B. Bonjour, we zijn eigenlijk bij breakfast. Ik heb het al 7 of 7 minuten. Dolodo, bonjour. Nispera li tinsab tajib, nispera li qomt tajib, nispera li kellek weekend tajib u koll. Nistaw namlu lista sħiħa ma tingbitu xej għandi sal-10 dolodo miegħek qatt nit nistartja, qatt għandi bżonn dak l-imbierek kafe. Tingbitu xej, ħanżom kumpanija il-xulxin matul daw l-erba' sijat illi ġejjin. Għamil kontat miegħi dolodu bat li bonġu, jgħid li x'għandek pjanata għall-ġurnata fuq 9000897 sedentan ħallik daqsxejn ma nara buzz tagħna fuq 897 bejn nagħmel ħorin. Hey, so good.

Donald Jones. You know what's up, għak fejt 97 Bayou. Wiena mekom Bay Breakfast, ġejmi mux jett miħi dolodu. Et nibki ħel ġimma l-ħra laqqas ġifiri, jaddej kalissa gas down jiffilmija paniku u jaħdem fuq noti mill-lok ta' bikġi ziktar dwaru minna uftit tal-ħin jħor. Kellna naqqa weekend partikolari jena, Friday, insomma, ħriġna mort double date ma ħabiba kbira tiegħi, ovvjament it-tfajla tiegħi u l-arus tagħha. Morna rajna xej żgħira ta' Spider-Man, ma ngergrux, ma tmorna d-dar u qed neħobb illum għall-Game of Thrones ħantujela. Safe to say, the Game of Thrones ma milx iktar minn 5 minuti nara, għax kont qiegħed il-lupjat imma l-lupjatta. Ed norrejt, round 2. Round 2 sibt flaxija bej sibtu l-ħadd. Tfajna Game of Thrones, rajt l-ewwel kwarta, paħ rġajt il-lupjajt. Id-darba li kelli bżon norqot, però mbagħad lek propju kien dal-lejl mar nexxilix. U dik hija problema kbira, ma nafx jekk għandek xi tips and tricks inti kif jirnexxilek tilloppja wara li tkun qatt kollettivament xi xinsja minn 48, taf kif? Jekk għandek xi idea tagħha dejjew ġieli ġratlek 9 0 8 9 7. Kien hemm nissuġġeri li hawn xi gummy bears li jgħinuk torqot. At this point kollox ħajkollu nipprova, ma nix tagħmel.

Wara bada wkun wera zaqfix xaw errek fxin ufsa lejl Tate McRae, she's all I wanna be for 897 Bay Wejna u jekon Bay Breakfast Bonġu kundet nilek daċċej bil-blanders li għamilt Ma u kelli xaffariet xizina bi sejda l-weekend Kelli affariet laħat biċir Ovvijament Spider-Man u li ju And that other mixed feelings dwaru, to be honest Kene men bada jajid li It's just a filler movie It's not It's not Imma it is at the same time li ktaħġa impressionanti Imma u taħħa kolla dil-bġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ukoll kemm kiber. Kiber eżin mhux jaħta, kiber fiżikament sar kbir hekk, oġobna ħafna l-fizik tiegħu din id-darba. Imma meta tikkonsidra l-fatt li dan għamel xi Saturday Night film jagħmilha ta' parsi broke. U jiena nagħmel bxej għal kuljum u tħallas iktar minn 100 miljun. Makes you wonder, jgħed fil-professjoni l-ħażina jiena? Jew jgħed fil-professjoni l-estrema li jħor? Min jaf?

0: Josh Baker, Poppy Basco, máme jako i na 7B. My Place. Mi jmenuje kal-waqt Bay Breakfast, kelli l-opportunita li narah, xitwa laddit ukoll ġewwa Higher Love Malta, naħseb jekk tista' seħħ mejju bħala xitwa. Naħseb hekk ikun għadu jiġi imma. Koplu biktar bażz proprju minn ftit ieħor naġġorna u ruħna daqsxejn ma' traffiku li hemm minn barra għal minnaw u ftit tal-ħin ieħor. Ibqem.
1: Let's go! 897 Bay.
2: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
3: Il premju all'arti reġamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
4: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
5: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
6: Dan is-sajf oqgħod attent għal sintomi bħal ġilda u ħalq xotti u ġieħ ta' ras u waġġ. Ixrob biżejjed ilma jekk tinnota li s-sintomi qed jiggravaw fittex attenzjoni medika billi ċempel fuq 2-1-2-3-1-2-3-1. Beat the Heat, messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard.
7: Gawdi sajf kompletament konness b'siċċur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn għall-esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream u manklużi u kol b'xejn. Titlif din l-offerta minn Go. Go. Better every day.
8: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
9: what is happening to me?
8: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
10: Did you miss me, Spidey?
8: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
11: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
0: A situazzjoni ta' traffiku li hemm barra bħal issa jidher biċ-ċar li ovvjament Malta reġiet ir-ritorna ta' xogħol bil-mod il-mod ma kien hemm ħadd jidher li briġja imma mhux next week laqas ta' wara biex tikkun slaffi hemm dik l-imbirka public holiday l-8 Settembra ħad jiġi on a Tuesday li kun slaw nara. Imma situazzjoni li hemm barra ovvjament Marsa Mro Bajpus u Marsa Sports kienu hemmhekk qed taqgħod tiġġajra. Is-sitwazzjoni ta' traffiku lejl minn ta' Homepage u anke wek Sant'Andrija m'hux xejn aħmar imma jidher li qgħu naqra żgħira karozzi. Jekk tiltaq ma' xi ħaġa kien hemm barra però li jiena wek biex insemmi vera sempliċi 9908 97. Bondu.
12: Malta's number one hit music station. Yeah.

Junior, Senior, Move Your Feet, amikor itt 97 Bay Bonjo. Bueno, amikor a Bay Breakfast-szal ásra, mi akant a tabler basziát, illi jéjé indolódó. Ekkö fetten haris lehet arra, csak olyat ne reállít, zelva szállt nem is, ne konkludóom, de olyan, da, denessia. Adok em, da, et, propriamente szabban, sen ásra, impressionált, ekkö metti tére lehény malaj. Te konsiderálna, na, mandé, ekkö ma, kollas nehetú piacir, kollas nehetú piacir. Sunday, kellem tek naqra fuq l-affarijiet differenti li għamilt ma' dan il-weekend, iktar kmin matul il-programm propju, kelli Spider-Man, u bdejt ngħidlek li Spider-Man tħallas biex jekk tabbruk għal 100 miljun, u jenna mela b'xejn ta' kuljum u tipo qed tifhimha qed tifhimha. Il-bieraħ propju il-ħadd kelli ġurnata mal-baħar u naħseb l-ewwel persuna dan is-sajf li għamil ġurnata mal-baħar ma qabiex nom. Ejwa, kent qed inxom li naqa' ninten ħan kun qed inqernaqa' miegħek il-bieraħ u l-ħadd xewwer qabel ma mmilt il-baħar, imma bdejt ngħid għadni naħseb xari. Mandi xari twila, kelli xari twila, so għandi dritt ngerger, ma jena xorta nagħmel ħafna prodotti xari, so indum naqa' nikkummedja wara ġurnata baħar. U ma qabiex nom, għamilt sizzjati dejl baħar sizzjatu nofs, ma qabiex nom biex meta wasalt id-dar spiċċajt xorta waħda, ħsilt xari. U ovvjament ħaċċaw erjena sewwa laħsil ċari. Ibad li naqal inti fuq 9 double 0 8 97. X'għamilt dan il-weekend u iktar dal-waqt nibdew xi ħaġa li hawn xi ħadd partikolari li jaf ma ħaqqux.

David Guetta, BB Rexha, u ekfa 97B, I'm good. Wejna mekal Bay Breakfast, bonġu, 7:8 u 28 grad temperatura tam barra, ħat inħass kważi 40 grad illum. Bonġu. It-tnejn fil-għodu s-soltu ħna dejjem naqbduha fuq din ir-rokna tagħna. Insomma, ir-rokna favorita tagħna l-ewwel kanna li blajt inti tal-ġimgħa kif Monday ovvjament. Kulħadd qed probabbli jisħet issew il-mument li qama' x-xogħol. U jekk bħali wkoll għadni nirranka wasal fuq it-tieni kafe u għadni ma nistax niġi ftiej. Happy Monday, nixtieq tibgħat li ftit fuq 9000897 x'kienet l-ewwel kanna li blajt inti għal din il-ġimgħa biex forsi jekk blajt xi waħda kera llum ovvjament sintendi dak li jkun li għaddej bil-ġurnata tiegħu normali ġust tissew il-mument li qam jgħid. Isma' dan kellu biċċa xogħol ħafna għar minni dolodu. Bagħad li ftit fuq 9000897 ħanaraw min. Main bella hello welcome nadolodu bonjour.

Mary J. Blige, Family Affair, Wake Way 97 Bay. Bonjour, Wayne Away con Bay Breakfast, Salash Nami Akdolo, 2-7-7 minuti, propriamente 28 gradi, temperatura in barra bħalissa. Uktar kmini konna din nitkellmu ftit fuq l-ewwel kanna tal-ġimgħa. L-ewwel kanna tal-ġurnata, it's Monday morning, ħadd ma kell waqt tiqum, ħadd m'għandu waqt tiqum għara xogħol żgur, jekk tħares daqsxejn rapport tat-temp ukoll ħadd inħass kważi 40 grad. 39 grad Celsius ħadd inħass temperatura llum. Tlabtek tibgħat li ftit fuq 9-7, xinija l-ewel kanna li blajt dolodu, xkienet l-ewel kanna kajl baħt li fuq 9-0-8-9-7 għalli taf minn taf xinu daw kil-magni tal-kafe l-automatika u kem titfattat setaxħom għalli baħt li dolodu għabbejta pil-podzu għek li kun emżon għalli maffiċ tabuli għax apparentament tefa l-affarijiet kollha mela l-magna bil-misħun u jesa jagħmel l-iktar ħaġa importanti f'dan kollu u hija proprja li jitfa l-kikra tal-kafe veja għal-kafe. Sejf t-sej miskin li d-dolodu kaj let-jorok u jaxsel l-kċina. Jek għamet ommu jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitfaw jitf

Sabrina Carpenter, Espresso, Aqua 97 Bay. Wejna mekan waqt Bay Breakfast għal-10 mija għdolod, għat nitkelmu dwar l-ewel kanna tal-ġurnat nirċiva ħafna messagġi u marċivejt messagġ partikolari fejn hoss li ħajkolli ndiħna għara ta' highlight. Tini naqa ġiex minuti kollox, da' tħankum jak, ħajoġ bok zgur da' nax. Fiħa zewġ kelmit partikolari, kem nelliminawu, ma amazing, għal-minn ufti tiju.

French Montana, Sway Lee, Unforgettable Awake for 87 Bay. Atmina neqsin 8 minuti propju t-nej fil-ħodu 28 grad temperatura mbara. Wejna u jek mi jaksa la 10 dal-ħodu. Bonġu! U ċansa lik biex takwista u tirbaħ maħna ijat għawek palissa biex takwista. Weekend break ġewa Hyatt Centric u flimkien ukoll ma' event li qed jinkunu qed jorganizzaw huma nhar il-29 ta' Awwissu. X'għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi ibgħat li ftit dak il-weekend diżastrus li kellek inti fuq 9-0-897 u kif inħobbu ngħidu aħna hawnhekk jien u Jamie b'mod partikolari ħalli minn dak il-weekend diżastrus inbidlulek għall-weekend lussus. 9-0-897 voice message b'dik l-istorja li ġratlek li l-weekend pratikament. Għabax weekend daqsek sabiħ u xtaqtu propjament li spiċċa iktar malajr mis-soltu. Inaw ftit ieħor bonġu.

Golden Huntrix għawek fuq il-97 Bay, wejna għawek on Bay Breakfast, bonġu sal-10 mijak dolodu, 8-sin 4 minuti, 28 grad temperatura barra, bonġu. Et nitkellmu ftit dwar dak il-weekend disastrous biex naqalbu lek ġewwa weekend lussus, kollox grazzi għal Hyatt Centric, weekend break u anke wkoll biljetti għall-event fejn hemm ftit minn kollox u ftit għal kulħadd parking kollox inkluż. Kull m'għandek bżonn tagħmel inti kemm tibgħatli voice

0: bei Bonjo, bueno, ecom bei breakfast a l'ashram jak dolo, dġej mu mxijataw. Sfortunatament, jibba da kem għaddej għas dan palessa ti filmja paniku, għati prepara show ti għaw, notu mill-lokka ta' Big G's, iktar dwar għaw kol propju minnaw uftit tal-ħin jħor, pero kone din nitkellmu da' xej dwar din iktar kmieli. Ekku ċansa li kbista kusta weekend break kollox grazzi għal Hyatt Centric Malta b'koll bevent inkluz, parking, ikel, xorb, li trit u li jġik f'moħħok li kunem ġewwa event ma' affarijiet tat-tfal, fih minn kollox dan. X'għandek bżonn tagħmel inti kemm tibgħatli WhatsApp voice message fuq 9800897 b'ċansa li ovvjament li kellek weekend disastrus propju fuq qed tibgħatli dwar dak il-weekend disastrus li kellek biex aħna minn weekend disastrus nagħmlulek weekend lussus kollox grazzi għal Hyatt Centric Malta. Rajza badetli l-istorja tagħha tal-weekend relatata ovvjament jekk ħadd mur sa weekend għawtex l-istorja disastruża dejjem trid tibda bil-ħabib tagħna San Niklaus isma' l-ara x'qaltilna.
1: Good morning, mela basically konna sejrin weekend għawdex.
0: Sawa?
1: L-ewwel ħaġa li ġrat, mela ġejna biex nistartjaw il-karozza, il-karozza ma jiġix tistartja.
0: Waħda.
1: Għax il-battery telqet tal-karozza.
0: Ħażin.
1: Mbagħad ovvjament morna, ovvjament tard minn kif kien pjanat. Eżatt kif wasalna għawdex ovvjament, insertajna il- Il-Nikolaus bħala ferri.
0: Amazing, il-ġimgħa l-oħra wkoll kien xaħat li waqaf fuq San Niklaus fuq dik il-biċċa fej ikollok il-karozza barra hekk toqtaq l-arrax tal-baħar. Waqaf fuq, ma nistax nimmaġina ġifin il-missjel qabdlu. Skużani kobli rajza.
1: Mbagħad eżatt kif wasalna fl-accommodation. Ma konniex nafu eżattament fl-imparking kellna nipparkja għażin jikkux tal-visitors jew tal-guests. U eżatt kif morna biex noħorġu il-bagalji mill-karozza insibu il-karozza klempjata.
0: Aħ.
1: U mbagħad ovvjament bħal x'issmu bħal kull darba li inti għawdex morna sar-Rabat, morna Dukes u eżatt kif tlajna fil-lift, il-lift basically waqaf bina.
0: U
1: għamilna like xi kwarta sieħa nistennew.
0: Rajza mhux weekend disastrus kellha naħseb weekend mill-bidu sal-aħħar kull ħaġa li se tinqalha miskina inqalatilha. Jekk inti kellek xi weekend disastrus però tixtieq taqsmu magħna vera sempliċi. 9800897 imbagħad li dak il-weekend disastrus tiegħek, ovvjament ċansa lik li takkosta dak il-weekend break b'xejn. Bonġu!

0: Edward Maja, Vika, Ġigolina, kene du tajab stereo lava wek fuq Inna Risa Bay. Bonġu, wejna wek għalbaq bej breakfast tal-10 għandim jgħak dolo, duħat nitkellmu naqra dwar dak il-weekend disastrus li bidlu l-ek f-weekend l-ossus, kollox grazzi għal Hyatt Centric Malta. Iktar messaġġi minn tiegħek fuq 9008-97 Rebecca bat tinna dolodu b'weekend disastrus minn tagħha. Jien naraw naqrax għal tinna dolodu. Bonġu.
1: Bonġu. Jien il-weekend disastrus li kelli konna morna weekend break ma tal-familja, konna bukjena farmhouse, ċiri konna minna xi ġimgħa biħedu ieħor. Ma l-ewwel ġurnata, ma sa kif wasalna, imbasta konna bista bninhom fil-pool. Għanna mlu il-barbecues, speċi ta' milt ġima siħħa ġowa.
0: Keraw.
1: Għaxġazat kif wasanna ma bdejtu xosni xej sew, u tiċ kem tal-għalli d-dini, speċi ta' milt weekend break għan iflax bis-sodda. Minni ġibli dik, minni ġibli l-oħra.
0: Għalla, għazajja, kellek minni durbikem, meja.
1: Għalla, għarga bdejtu l-pool.
0: Għandek raġun hija.
1: Mandra kont.
0: Lele, kull dan iħdu bġejt, kellek għalli, għazmin xaħat durbik waqt li kont għedġu d-Limburg Farmhouse, imma Nadrek u nifmek għax jiena l-aħħar li mort ġewwa farmhouse għall-birthday ta' tfajla proprju first June għadni niftakar id-data għax kien għall-birthday tagħha għax kieku fejtlu d-dati jiena diżastru totali. Eħe, jiena l-pools apparently mhumiex ħbib tiegħi sempliċissima ħafna raġuni dejjem b'infection f'idnejja, immur meta mmur, immur fejn immur u mhux it-tort tal-pool għax jinbiss għandi bidnejja sensittivi. So nifmek Rebecca xi għamilt ġurnata nhom fil-pool u jumejn u mbagħad biddeni fis-sodda. Imma again, għall-inqas kelli min idur bija. Għal-ċans li kperu biex takwista dak il-weekend break b'xej kollox grazzi għal Hyatt Centric Malta, na 9008-97 kem dibat li dak il-voice message b'dak il-weekend disastrus, ovvjament ħalli aħna b'xi mod jew ieħor indawru lek għal-weekend l-ussus. Nimmen għoftit ieħor, bonġu.

Satisfy Wake for 897 Bay. Bonġu, wena wek għal-waqt Bay Breakfast tal-10 mija għandja wek. Ek kif waħħa sanna biex nikonkludu bil-lest din it-tielet sija tagħna flimkien, però rraba u l-aħħar waħda tal-waqt hawnhekk minnaw u ftit ieħor. Però l-ewwel ħana ġurnal daqsxejn żgħira mat-temp għandha ħafna iktar preparati għalik Olivia Dean role model ukoll Haven flimkien ma' Caitlyn Aragon għalli miss IPM. Hey!

0: Role Model High Hopes 3087 Bay Bonju, wejnama kon Bay Breakfast. Sal 10 miegħek dolgħod 9 minuti u ktar kmieni kontent ngħidlek li inkompru nitkellmu fuq il-kummedja ta' l-iktar weekend disastrus li ġralek. Però nħoss li għad nikmru ġvejt messaġġ propju ftit tal-ħinilu li ma nistax inkun qed nidneb jekk ma naqsmux miegħek. Paul, batilna storja li ġratlu fil-weekend ta' Santa Maria propju jisma nara x'qalli dolgħod.
1: Bonġu Wayne.
0: Bonġu hej.
1: Mela weekend kraħ, diġiġi disastru. Il-weekend ta' Santa Maria ħabib tiegħi.
0: Sewwa.
1: Suppost kelli nitla' biż-żiemel biex għat-tiġrijiet ta' Santa Maria. Sewwa. Armajt l-inġenji, ġo l-van.
0: Ġek.
1: Tfajt il-karru mal-van. Waħħalt is-serkin ma' wara tal-karru.
0: Tlaqt li għamuna sumi.
1: Wasalt biex nitla' fuq il-vapur ta' għodex, nżed neċċekja ż-żiemel u ndunajt li ż-żiemel ma' bejtux. X'taħseb? X'jista' jkun diżastru ta' minn hekk, bro. Tinstema ta' daħ imma fil-verità vera mhijiex.
0: Ara mhux ħanitħaq bik Paul hija x'jiena wieħed minn dawk in-nies li ġieli morti nfittex il-mowbajl bit-torċ tal-mowbajl stess. Happens to the best of us. Komplu biktar jekk għandek xi idea oħra, inkomplu bi jomadna 9008 97 weekend disastrus, ovvjament li kapaċi waslek biex tirbaħ weekend break kollox bxejn onkluż mingħand ħajt Centric Malta. Għal minn ftit ieħor.

Tracy Abrams, That's So True, għek fuq 97 Bay. Bonġu, wejna għek on Bay Breakfast, salax tam jak dolodu, kwanta tinkel mek daqxej ktar kmini dolodu dwar il-putin li għamilt ġa dan il-weekend li għadda fostom on Friday, kwanta tintalla u n-nizzel jek tinkel mek xnaqra dwar din kelli il-Spider-Man Brand New Day u mort narax u għamilt film siħa naħseb għax għabel matħalt kombinazzjoni kontan dikam rajdin l-imbirka post fej Tom Holland, l-attur ta' Peter Parker ta' Spider-Man, għala 100 miljon. 100 miljon, ovvjament, tal-li ħadem il-parti ta' Spider-Man. Issa da' iktar għal-film, parti l-film sabiħ sewa, ma' nistawx immaqdruħ, film bellezza. Imma, film sieħ, jaqret u jibki li wahdu, jaqret u jibki li brok, u ovvjament, kienna ankallat jiex wahdu imma mal-brim, taf kif, u bdejt nejta ra' naqra mela jena, nqum fil-ħodu għaxxol u jekku xorta xi kultant il-paga ma tippermettix. U da tal-li qed jagħmilha ta' parsi f'qir. Għala 100 miljon. Iss, ejju, otħa. Ma nafx kif spiċċajt.

0: It's Nate J, you know, internet on it, kelmu għal program miħor ta' Homegrown, fejmi għaj sar ikolli Luke Chapel, fejmi għaw, sar għedin nitkelmu dwar il-single l-ġdida l dik fħareġ fuq it-tur li għandu pjanata s-sena d-diela u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with J.
2: And go! 6 months free Go Freedom Plus.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
3: Ikolli ngħid li naħseb dan huwa l-2 ta' matul is-sena kollha. Hemm it-2 ta' wara x-shutdown ta' Santa Maria, kulħadd jerġa' jirtorna lura għax-xogħol. Bonġu. Għall-bija tal-ġurnata llum sena temperatura għolja ħafna ser tkun qed tinħass daqs 38, tinżra l 26 bir-rieħ li jvarja bejn forza 2 ta' forza 3. Bonġu.
2: You're listening to David Malia.

Water sa Tyla for ena di 7 baby shne video mit morning gear horn speral in update bit tayeb dalodu u balma semmejt qabel nasab dan huwa wieħed mill-ar tnejnijat hemm ta' matul is-sena sħiħa. E kif ikun it-tnejn ta' wara l-ħafna shutdowns ta' Santa Maria, is-safar, il-break li kien verament għandna bżonn, hemm issa jkollna nerġgħu nirritornaw lura fuq il-post ta' xogħol, allura jiena ħankun qed hawnhekk nagħmel xogħli inżommlok il-kumpanija kemm jista' jkun ħalli ovvjament inbidillek il-burdata.

Ha det gledat varit nej för Lodo Hozier. Det kan äta too sweet för Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. Po na xseb zgur mu shporsi, darba kenem dakil weekend partikolare, nista unajdu li mar kollox ħażin. Epal, per eżempju, insejti ċwivet id-dar, jew forsi s-sakkart barra mill-karozza tiegħi stess. Insejt xi ħaġa, per eżempju. Dawn huma l-istejjer li nixtiequ niżimgħu waqt Bay Breakfast fuq 99-0-0-897. Xumbad it-tim ta' Bay Breakfast ser ikun qed jagħżel waħda mill-istejjer tagħkom biex irebbħilkom weekend break kompletament xejn mingħand il-ħijat centric, jiġifieri ejja. La kbira dal-lodu kena attentat is-ċans tiegħek jirritorna għadha fil-lodu.

da Noah Khan fuq ina di 7B u jider li Ray għalet li tishtiq toħroġ l-album tagħha meta biss jirna xiela s-sip li mħabba. Infatti għalet li semmiħ And Then She Fell In Love, ovvjament wara diska popolarissima tagħha Where Is My Husband, mela din titfister Where Is My Husband qed tipprova titta' xi ħadd. U issa l-Istadju Remix huwa meta jirna xiela s-sip li xi ħadd. Infatti dal-aħħar spot tiegħu qiegħda toħroġ ma' Michael B. Jordan, iżda xejn ikkonfermat min jaf, jekk hux Michael B. Jordan huwa l-imħabbar li ilha tant tistenna jew le.

Into the late, Adela fu NAD 7 Bay u aktar kmini kontar nitkellem dwar it-tempo kif dawn l-aħħar ġemat kienet ikollna ġranet xemxin bissu temperaturi għoljin, iżda jidher li fil-ġranet li ġejjin, jaf possibilment ser nkunu qegħdin nistennew xiftit ħalbit ta' xita fl-aħħar, ser nkunu qegħdin nieħdu ftit ta' break, issa jiena s-sajf verament joġobli ma tal-inqas ikollna dik id-daqqej ta' break żgħira. Ikollna naqra xita tal-inqas anke l-pjanti jieħdu ftit ir-ruħ jibdew jippreparaw għall-ħarifa. Estado de instafet habba

Midnight Sun, Zara Larsson fu Energy 7 Bay u probabilment għaw ħafna nies fans għaw Malta ta' GTA 6 li palissa għeddin jitilfu rasu minħabba il-leaks li għadhom kemm joħorġu jidher li ta' kuljum għeddin joħorġu aktar għalkemm in-nies li krejaw il-logħba ma jistgħux jifhmu minn qed joħroġhom dawn il-leaks għadhom qed jippruvaw jiskopru. Imma kien hawn aħbar li matul il-weekend daret is-social media Maltija li l-istilla tal-GTA 5 Steven ser ikun qed jiġi ġewwa pajjiżna ta' Playcon. Jekk inti forsi fan kbir ħafna ħafna, mela tkun opportunità tajba li tiltaqa' miegħu.

Cat Home Record fue Dani Sembei, Jimaj Dida, l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa, Monday Blues, nipprova neħħihom dok dik il-naqra żgħira. Naqra diffiċli u għandi Monday biex nerġgħu niġu lura u nirkupraw wara l-weekend, forsi inti kellek naqra holidays ukoll il-ġimgħa l-oħra mela lura iktar u ktel il-ġimgħa. Naqra diffiċli biex tiġi ftiegħek. Emmejja, ġejk hawnhekk, iżommlu kumpanija satlita.

Jones u anki MNEK, The Cat, Where Did You Go, fuq 97 Bay, ma nafx hekk kont tara matul il-weekend li għadda. Bieber hekk sakedda f'pajjiżna wkoll taċ-show tal-ġen u tifat fuq Instagram ukoll verament faħli tal-Malta. Celebrities li jiġu għaw Malta verament jieħdu pjaċiri gawdu sħana wkoll. I mean, if imniku, kellek tagħmel iktar minn ġimgħa naħseb imbagħad forsi jgħidu mod ieħor. Għaliex jiena at this point iġri ta' din il-fażi. Ta' heat waves dedik għandna, però hell punt kien Bieber Rexha verament faħri tal-Malta marret il-baħar jiġifieri stajt kont inti li kont jagħti l-bajja ta' fejn kien qed jew tara l-Bieber Rexha quddiemek. Probably nibda nilbexxi ġux niċċarijiet fuq xulxina għax nibda naħseb li qed nara ħażin. Imma apparti minn hekk ukoll anke hemm iktar celebrities li għaw palissa f'pajjiżna fosthom Jesse u anki Will, ma nafx kif tagħhom dawk kienu ħadu sem Love Island, kienu reġgħu qegħdin hawnhekk u qed jitfgħu kontenut imma ħafna kontenut dwar Malta, restaurants, il-bajjiet, verament qed ifaħru l-pajjiżna tuq pjaċir. Tara dawn is-celebrities ukoll jitkellmu daqshekk b'mod tajjeb dwar Malta wkoll. Però x'għamilt inti forsi jinsertajthom ukoll waqt li konti qatt miexi barra bat naqra WhatsApp 99 0897.

0: bej 39 u 40 grad tal-biżajġ, verek tista' jkun li tev ta' kemm jista' jkun li toqgħod fuq barra inti tkweta biex xogħol verament tajba għaliex hija naqra too much bħalissa sħana. Wela waħda tinħassal 39 grad u tinżel għal 26 biss.
1: Hey,

my husband u matul din il-weekend insomma qbadt daqsxejn ma' sħabi jiena fuq il-ħwejjeġ li nirbsu għax-xogħol fejn ovvjament hemm ġiex estremi hemm min imur għax-xogħol u jħalluhom insomma jirbsu verament relaxed forsi jintu qed minnhom. Però minnaħal oħra ikun hemm min li bil-forsi x-xogħol ikun qed imur pulit. Jiena nifhimha meta pereżempju jien nafx qed kont tintaqa' ma' xi klijenti trid tmur dik in-naqra żgħira pulit. Però jiena ngħidu li għandek xogħol inti fejn fil-verità tmur ix-xogħol u mhux ser tintaqa' ma' klijenti just hemm l-istaff ovvjament ukoll. Nemmen li speċa għan f'din isħana, nemmen li l-employers u dikunu dik in-naqra żgħira iktar understanding għal heat waves li għanna bħalissa wkoll fej il-fatt li għajdu lek pereżempju li titmur bil-qalzi twil, jew kellha ħalli iktar li ktar tilbes jeans hija naqra too much bħalissa nemmen li kulħadd għandu jċedi dik in-naqra żgħira u jħalli li kulħadd insomma imur naqra iktar bix-xortijiet u hekk naqra iktar relaxed bħala ħwejjeġ. Biex għall-inqas ifhimni f'din is-sħana tajt għall-inqas bħala ħwejjeġ qed tilbes dik in-naqra żgħira iktar light. Però hawn min li xorta waħda jgħidlek irrelevanti hemm x-xogħol irdu niġu puliti. Ma nafx naħseb inti dwar dan is-suġġett ukoll forsi naqbdu daqsxejn id-dibattitu fuq WhatsApp ibatli 9900897 u koblu għaddejjem ma' dawk Chemical Brothers. Okay.

Taylor Swift, sondra ufficiali minn Toy Story 5, The Cat, I Knew It, I Knew You, fuq bej, għaldik li għal-ġumma tal-paga u koll, insomma, li jider, leħk, xur jett niċċekja xe kalendarju, għanna weekend uħor nistennow biex titħol il-paga, dan iċċar u għajt mdok iċċur li kun naqrat u jilu koll, iġveri jek porsi jinti palissa id-bati naqraf dak jandu xe għasam baflus biex taddis għal-axħar ta' xar sfortunatament għal-ħafna minna li t-jasal weekend uħor u koll li xil-paga titħol eżat nar it-tnejn kien titħallas per eżempju fl-axħar ta' xar iġveri għal-qas minn ċertu aspett. Forsi jku weekend li ġej li nuqodu dik il-naqra zaħira ktar attenti ta' x'nonfqu eżatt kemm titħol dik il-paga x'taħseb.

0: Cheering bad habits, li skoprejt li għandi daqsxejta bad habits jena, atleta waċra ta' warna f-sarar, good afternoon.
1: Good afternoon li kulħat l-ġimaj tajba. Happy Monday.
0: Happy Monday.
1: I mean, to be honest, saħna kena naqta conversation offer. Fuq affarijiet tal-kamra tal-banju.
0: Ekku, jintenna.
1: Diskutejna li deċidjen li ma najdwomx oner, imma.
0: It's quite of a smelly topic. Jek kanna nitfaw dak il-sens.
1: Insomma, good afternoon il-kulħat, ġimgħa ġdida.
0: Ekku, Monday Blues,
1: ħalli. Bidu ġdid.
0: Bidu ġdid, ekku.
1: Ħaġna ġdida, il-folja tinqalb.
0: U dak tinqalb għal Settembru, l-aħħar ġimgħa tal-folja. Għalissa, Bieber Rexha, smiley alive, inkomplu.

0: Tate McRae, Sports Car, fuq ejda nisem bejk, kif jabżu sew 3:09 sewa nofsinhar, good afternoon.
1: U niskuża ruħi jiena għal fisem Ryan, mhux kulħadd jaqla' l-paga llum.
0: Iva, le, imma smani, is-soltu jien milli qed nara. Alright, is-soltu end of this week. Suppose on a Friday, naqraw l-paga, isn't il-maġġoranza.
1: Suppost xejju.
0: Ija le ma s-soltu end of the month. Jien qed nafa jien.
1: Soltu, ma. In supposta fli mhux kuħadd jaqla ħadd.
0: U le jista' jiva, mal-maġġoranza ħall-maġġoranza.
1: Ma x'tinkjhom in-nies dejjem hekk.
0: U hija ma mhux hemm mekka din jaħseb tiġran itfadalhom.
1: Ma jridux nagħtu kif tgħid false hopes.
0: Le, laqqas xejn, laqqas xejn.
1: Iġibuna fuq l-aħbarijiet.
0: Ryan u Gale sewa tefgħu daqsxejn false hopes
1: li ħajn. Fuq il-paga.
0: Fuq il-paga. Dik hija.
1: Ma ibqgħu għajdu nax se tixtru jew se tagħmlu bla kif tidħulkom il-paga. 99 000 897.
0: Alissa waħda country xebuzi fuq bej.

0: Josh Baker waħda mill-kbartara jisimha My Place fejda li sem bejk kif jaqbżu l-erba' neqsin kwart ta' warnof senar. Good afternoon.
1: Hello.
0: Kif kull darba? Ma kull darba, kull darba. Ma
1: kull darba. Ma kull darba.
0: Imma ħabba l-mikes palissa mux edin.
1: Random il-mikes, zeja toħal fil-mikes.
0: Ija, ma wahda minnom taħda ma l-lajbrek, wahda minnom titiċe l-qabel, jow wara. Palissa ma xnix.
1: Astajti kompliment il-lum.
0: Iva.
1: Mandu najt, xamil.
0: Iva, għax bazgament, wa għajl. Għan idrom kollox l-istoria, ħabba l-ilma għatej, tu.
1: Xilma. Le, dufreja. Appaws, gul, l-ilma u kol.
0: Għax għamlet l-ilma, msom. Lewnet għatli raj, għatli tiċċa ħagġa, tra ilma, għan iglek xle. Għatli tiċċa ħagġa, jek inti għatli xitrit. Għatli għorrit, maħna millek l-ilma u. Dik il-u kera kienet fl-axħal sewa. U ġabit l-ilma.
1: Għax intom tiddu tifmu li. Dejjem jiedan saqsiħu, dejjem jiedliva. U għasqatx darba għalli tiskafe.
0: Ma dejjem nifrilek, ma tkun għammur namel l-ilma.
1: Ma tafxi l-ilma, ma tafxi nġib l-ilma
0: tiegħi. Ma forsi speċjali, kien nafna.
1: Iva, mid-darba welf, ma jgħu tafxi li il-soft spot jgħi għal-kafe. Ma tofrilix kafe.
0: Minn fi għan offrilek.
1: Le, mux minn għawne.
0: Il-kafe aħna tagħna.
1: Le, dika storju.
0: Nejglek nibza minnu jien dak kafe.
1: Kapitlu.
0: Iva, le, tiftaħ li xkodba.
1: Xej, ma tajtixkum.
0: Ma nafx inħares automatikament lejli dejn jiena. Tekku ma babil xejdulu, jaqaw?
1: X-babil ombre.
0: Ombre, orre, xejdulu, men minnum babil xejdulu.
1: Imma l-baby rex għandu najt li ġiet Malta.
0: Bad dik tiftaħ li xkod, bamba.
1: Jafri marrettom.
0: Daw, għajja, s-saqtali, I'm blushing now, I'm blushing, għaddiġi aħmar.

0: Muggy.
1: Hey, weather.
2: With Smart Effects. Comfort for everyone.
3: L-erba naqsin 4 minuti dawarna f-sinar nibdew nirrankaw bil-mot il-mota t-tieni sija flimkien se jkun ġimgħa taħraq mhux ħażin bħala temperatura speċjalment mill-erba' l-quddiem għax nibdew naqbżu l-4 grad ġifieri preparalu dak is-sunblock lacy u dak lill-makisa. Illum ukoll għolja 39 grad Celsius ġranet vera sbieħ u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 26 grad skont il-Met Office.
1: Ryan and Gale.

0: Det kan att Olivia Dean is my man I need Al-Lerba och Hamza Ta one of sinar Ryan och Gail Aunek
1: Good afternoon Kbira Al-Kud hatullum Intertajt Waqaft ma laj Al-Kafe U Għaw dil ħaġa Li Ili bix najda Ma xie għan abat najda Ma Kolli najda
0: Iftaħ qalbek ma
1: Smajta di Overheard Zawa Xaħa torna Espresso Espresso
0: X Bil-X
1: Issa jiena fuħi Ma min fejġit l-X Memx X f-espresso
0: Jista jkunax S xejdu l-espresso biex tejda xie kultan t-toħroġ l-ok dik espresso per eżempju Tisġib li daqxajn espresso please Ek taf n-toħroġ iktar b-saxħita dik l-X
1: Normalment ma jkunx espresso
0: Espresso, le
1: Imma Ili nismaha
0: Tiri ta' għaj l-imma?
1: Tiri ta' għaj
0: Iddejqek, Iva Tidri da' xej xamrara
1: X, fejn għal-X? Memx X's f-espresso Eżat, espresso Espresso min fejġiet Nixin kun naf l-origini tal-X
0: Xie kultant jim nejdirek tindura Kem nejlek isma jek għatamel da' xej ta' espresso Per eżempju nejda, msomma Imma rrit nejda b'dak il-mod
1: Imminti ta' jida biex t-ċajta
0: Iva, Iva, Iva
1: Jow
0: Le, forse ma tkonsaj konnej da' espresso
1: Bidu konsaj ma tkon tuħu l-espresso
0: Imma le, ma kon nismaha kon naħseba vera espresso Xmux għu l-darba l-ismaj, tajin espresso Imma le, espresso
1: Minjaf ma minn fejġej, imma Mux biex, għabsin, għajdjantipatka kem tijt imma espresso suppostaj
0: Espresso
1: X, memx X
0: Laqas espresso per eżempju
1: U tisa espresso, ikkida espresso ma Espresso memx Ma jesisix
0: Xtaqsbunt kom 99 triple 0 897

0: Naqatta throwback tfajnilek, eh? Swedish House Mafia u Tajni Tempo flimkien jisima Miami 2IB taf u ejda li sembi għal-ħamsa nisin kwarta one of sonar, good afternoon.
1: Oh, I mean, minna spett, sit ta' prezza lil-Malti, iġviri il-lingwa hija interessanti u ndawlu l-klim kif irridu. Jina illum smajt il-ċaħat jordna espresso li l-ex ma teżistix.
0: Ġifiri
1: int minn int minn fejn int għalija ma ta' tista' tkun minn fejn ma tagħmel differenza l-lokalità.
0: Dialett ma tħoll.
1: L-ex ma teżistix. Ġena jekk jismek eżempju jinna fek eżempju jina jisimni Gail, ma nkunx il-ċaħat li Bail, għax m'hemmx b'ismi.
0: Fimni
1: saħalli jgħidu l-ismi toħra, imma ma importax. So u batudna ħafna ta' biżna fuq speċi klim oħra li ngerfxu jew li ngħidu li ngħidu ħażin. Kien hemm ser qaltilna Luzar.
0: Luzar, għatma smajta.
1: Timbil dryer. Timbil dryer, għatma smajta.
0: Flok tambil dryer.
1: Luzar imma Luzar smajta. Pet lori
0: hek. Pet lori iva.
1: Tinti, ditweġġa. X-tray.
0: X-tray. Flok X-ray.
1: X-tray, eħe. Di, u kol. Inżidu litri. Għaxikki. Għax ma najġ zempju ma tajdix sew. Zempju, taf kif zempju l-accent ma titfawx sew fuq il-kelma. Le, l-inżidu litri.
0: Għax ix nikkomplikaw il-ħajja aktar mill-li. Il-Malti diġa diffiċ li kifinu. Ġifiri nikkomplikaw ħafna. Ma
1: jgħidx kelma Maltija, imma.
0: Le, l-ewija.
1: Imma inżidu litri.
0: Ekku, vera. Vera, vera. Minn għalli u kol, għara, minn għalli nara għalek t-tħak gejl u naħseb għalek t-tħak. Għax komplew jibatunna, Nikol, grazzi kbira, Nikol, għaltinna HD minn flok. ADHD.
1: Wow, sejna u rajin it-nejn familjari ma l-ADHD.
0: Ħafna.
1: Trust me, miex ADHD. Maħniċ HD, assolutament.
0: ċikultat ħosni 4K, ħankorna smija, bil-hyperactive delikon, namsomma.

0: Taste ta' Sabrina Carpenter għal 95 minuti ta' 1 of Sonar id-doqqu issa. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd u klim il-Malti, klim ix-xieħ żon fiq le ċajta. Il-klim li aħna il-Maltin jew inżidu ittra jew inbidlhom totalment bħal X-tray.
0: U minn fej bdiet di gejl?
1: Mill għaxġan u dusma jtni xaħat jgħajt espresso.
0: Espresso, kera.
1: Minn flok espresso. Again, l-ex ma tiżistix f'espresso, so change fidi. Mux jtni vinta jiena, ma kifin u għamiktu bini l-krim. U batina rodni u kol għalina safe starter, flok self starter. Safe.
0: Nisa kura smijak issa rodni kif. Rajta, jiena ksirt li safe starter tejda. Għax tal-karotza dejjem safe starter jgħida u. So jina drajt, ksebt li safe starter.
1: Mela ċempe, t-rekordza tijak?
0: Iva, lele, jindi jem smajt safe starter dik, mux self starter.
1: Self starter,
0: mux safe starter. Ara, għallim t-xaġa ġdida, Rodni, grazza ħafna. Batun naktar, ara, batit inna Kristi, għalt inna klimi uħolli nisma ta' spis, Salamur. Xie, naħseb flok Salamur, naħseb Salamur, għet nimmaġina.
1: Xinu?
0: Salamur.
1: Salamur.
0: Salamur, għatma smajta di, Salamur. Chocolate.
1: Oh my.
0: Dik kifa, dik vera, eh. Dik nanniet l-aktar jiet. Chocolate, jek bravo, kolo chocolate. Chocolate. Bawl. Bawl, Iva, li għala malti.
1: Lipstar, Iva, lipstar.
0: Lipstar.
1: Għatma smajta.
0: Lipstar xini pal.
1: Lipstar.
0: Lipstar.
1: Mfrok lipstar.
0: Lipstar. Lej, viva, lele, ma.
1: Uħra Q-tix.
0: Q-tix
1: jaditta.
0: Alright, jem trajtu, jien Q-tix na, fajn, għal-Q-tix mux li t-tfa ma swaba.
1: U ma nasibxie tajda Q-tix, ma nsomma, maħe. Proset, eh?
0: Proset, għal-limtuna sew, eh?
1: Zempi, nittamma li ma nreġax nisma espresso jien.
0: Alright, u jien musrib għanejt safe starter, grazzi Rodni, vera. Tal-limċaġa ġdida. Inkomplu għal-issa Somber Home Wrecker fuq bej, ġejissa, tlaqna.

0: Sa nifodera DOD, din jisema Think About Us, Ryan O'Gayla unek vidu u il-ħamsa un-nofs neqsin minuta ta' un-nofsinar. Good afternoon.
1: Good afternoon, u d-jurade, xti preferu tkunu maħlin ġo lift ma tletti klip imxarbin, jonkella ma tletti minnis li jirħula naqra arja biex liftin.
0: Jirħula l-arja.
1: Rena ma t-tinn nalti għal għafrenu għajen, Ryan jinnazel tletti klip imxarbin. U l-pija jkunu u bija jkunu erba għax wara swimming isni poodle.
0: Fimtek. Grazzi, Rena, grazzi.
1: Ma jiena naħs, mux jiena naħseb, il-deal would you rather, specifically wet dogs, ġifiri klipi biċarbin, għax jirħu naqariħa.
0: Zgur, Iva.
1: Il-klip, iż-zomu kem iż-zomu nadif, xorta kelpi mxarra, xorta jirħi ċertu riħa.
0: Imma tejt klip għal-inqas.
1: Nispera, ma nasib li rena għanda dik il-riħa ta'
0: kelpi. Ure, le, rena, naħseb t-saġerat daqxej iż-zejja ta' unek.
1: Imma, imma. Għaltinna Tanja.
0: Tanja.
1: Għaltinna ovvja, Gail, ma tletti klip.
0: Ara, it-tweġiba tajba naħseb ija mal-klip, għal-xiex.
1: Di mux tajba jew ħażina, tinsi ġiwu d-jurat.
0: Le, le, ma kiku kellek tażel di most sane thing to choose ija tal-klip. Għax inti li tkun ma tlet min-nies sewwa li taf int jitfgħu qudiebek, dik imbagħad toħroq l-awkwardness hemmhekk sewwa, hemmhekk fej fej. Isol, isol, fejn, iva, eja. Xorta nistema, jitgħej, li sabilli xejdulu.
1: Sorry, xraqt.
0: Jiena personalment nipreferijek jiena, l-inqot
1: ma' klip.
0: Imma bat meta tkun ma' nies, insomma, jek jerħula, inti tisa kompli magħhom. Imbagħad, li dik batata.
1: It was never on a call, għalti la klipi mxarbin un il-best mask, rajta?
0: Imma mbat xamel dak il-ħin, jak ma jkollokx mask mbat, jek
1: tiġi. Mux jek mask ma dix.
0: Ma tkunx.
1: Sek handi, mux zmin il-Covid.
0: Allora l-mask għax ixtuża għal-Covid. Le, le, mux għal-Covid għax nibżalin fil-lift, mbat jarħula daqxejn il-nies.
1: Xi preferu tkun muħalin ġo lift ma tlet klipi mxarbin, jew kellha ma tlet min-nies li jerħula il-gas. 99000897.
0: Dik, u di rader, inkomplu għal-issa, waħda mikbar tagħna, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Zane Pillow Talk för Aidan i Sönbäck. Vi har också sittat i sin kvarta varan av senar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Och Lodi Roger. Bara oj vad tunna. Xti preferi tkun imwaħħal ġo lift ma tlet tikliebi mxarbin jew inkella ma tett bin-nies li jerħula l-aroma therapy.
0: Proset.
1: Jerħu l-gas.
0: Il-gas.
1: Bassina Nora għaltinna jiena kieku nażel tal-klip.
0: Jiena ħanejglek vera, jien kelli nażel mbagħad, għax jiena vera niġi awkward, jien nażel tal-klip, għax il-klip u hija klip li huma mxarbin, jintnu daqsxejn m'hemmx tagħmel, titla' mill-lift u daqshekk sew. Imma meta tkun hemm persuna, li huwa persuna, jerħilha l-gas. U inti taf li tixxomma u jaf li inti qed tixxomma u kollox tqara switchek u tagħmel dik l-eye contact.
1: Dawn nies mhux se jistħu, ma jistħux.
0: Insomma, tagħlih hemm jiena.
1: Iħobbu n-natura.
0: Ukoll nismijak bus niddiq ngħidlek.
1: Tivvinta.
0: Le, mhux ħanivvinta din darba vera.
1: Jekk Ryan ħajku ħajvinta.
0: Kien hemm sitwazzjoni fejn kont daqsxejn kelli nerħila f'lift.
1: Ja.
0: Le, ma x'tagħmel, ma jekk tiġik dik is-sitwazzjoni, ma x'tagħmel. Forsi biex titċajter ifieri kun hemm sħabek u derħila fil-lift, u titħu fi orrajt, imma.
1: Magħhom imma.
0: U hija mhux l-ewwel darba jifieri, kun hemm fil-qatt ma bilta din jew jinbissa bilta din li tidħol fil-lift sewwa.
1: Tux ma n-nies.
0: Le, ma nies li tkun taf inti sewwa, ikun meseb ma' tfajla tiegħi. U jara il-lift u minn hemm terħila u tgħidlek hija jħassra issa seb tiċċans biex tagħmilha u hija biex tiċċajta rajt. Imma ma nies li inti huma stranġieri hemmhekk fejn imbagħad titkoll diffikultà, hemmhekk fejn titkoll awkwardness.
1: Jinaħseb kollox ħażin.
0: Ħażin li qed tagħmel ieri ġifieri. Dik mhux xajta li.
1: Kemm taħt.

0: Tibqa' waħda mill-kbartara daj daj jisimha ta' Shakira u Burna Boy 6 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jisimgħana bħalissa.
1: Good evening lil kulħadd u
0: jaqbdu s-sitta, jifri, Iva, jgħan kol smija, kiena smajt ħafna saqqek gerger, sewa bil-ġuħi, jifri, naħseb jista' jkunu kol għal xi xnaf l-ħin qabeż is-sitta.
1: Jiena, to be honest, iġri nasal id-darġ bdejt season ġdid.
0: Ija?
1: Ta' reality, trash TV.
0: X'kien li qed tara reality show?
1: Ħadd break mill-Marvel, fiex wasalt fuq il-Marvel.
0: Jiena ħan kol smija, kiena l-estate Iron Man 3, vero ġobni kellek raġun, Iron Man 3 vera sa' ux vero ġobok inti Iron Man 3. U ħanibda tortu, inti għat li ma tantx sabiħ u smajt ħafna nies li qalu mhux daqshekk sabiħ. The Dark World, so ma tantx huwa sab eżin xejdulu. Imma bdejt series ġdid, xina hekk dak it-tip ta' persuna li nibda s-series, ma l-istiex. Ma l-istiex. Jisbu The Pit. Mhux it-tip tiegħek żgur, insomma, mhux it-tip tiegħek, inti biex rajt deber mela t-tip tiegħek. Huwa fuq xejdulu tobba surgeons, jiġifieri dwar ġurnata partikolari fejn tinduna kemm ma' business surgeons minn pazjent tal-ieħor, storja l-oħra, kif ħajfemmu pazjent xi ħaġa serja, jiġri hemm kull tip ta' sitwazzjoni vera vera interessanti, hemm għal tajb ħafna fuq
1: IMDb. Jiena reality nafri trash huma min jara Love is Blind, let me know, wa bdejt is-season ġdid tal-Ingilterra. Xej, nir-rilassa, nitħaq u nitpaxxa.
0: Daqshekk.
1: Ikel taqbel.
0: Rajtek poset.
1: Let me know jtu biex araw reality bħal imma he. Hooked.
0: Daqshekk.
1: Hooked ta' vera.
0: Zamma. Inkomplu Cat's Eye, Animal fuq bej, waħda mill-ġodda di.

0: Bieber Rexha, Faithless, jisama New Religion, rajnu gejla unekx kumulazzjoni ġit Malta il-weekend li għadda.
1: Mela.
0: Mela, Bieber Rexha, rajta. Lele, jien rajt l-stories, bis, jizin rajt l-post li għadda li kienet Malta, tu għos Malta. Lele, jina ma mux nara, ma mux nara.
1: Le, asina, ma rajt għanti.
0: Lele, rajt il-ritratti, u rajt li tafaw il-bej u kol, għax tifajna fuq social stara.
1: No, no, no.
0: Għax jett titħavel, għax jett titħavel. Isbali, jina saqsejtek da xejta mistoqsijiet dwar
1: Bay Entertainment.
0: Bay Entertainment, kif tgħid Gail, sa sejtek din, the highest paid Hollywood star minnu 2026 and the most beautiful actress in 2026. Sewa?
1: Most beautiful jidri li rajt ħaġa.
0: Int bint taħseb li hija, ejja.
1: Anne Hathaway.
0: Ekku, proset. Anne Hathaway hija, Iva Veronica għaltinna li Ling Ling Kuang hija the most beautiful actress 2026. U ċekkjajta wkoll imma jiena milli rajt fuq social stana dikjarata li Anne Hathaway hija the most beautiful actress 2026.
1: Yes.
0: Kif ukoll batunna wkoll ma nafx jekk xejdu Iva li Karlo qataħħa tajba wkoll Anne Hathaway wkoll proset kbira hija the most beautiful fil-waqt li batunna mara għaltinna Scarlett Johansson le mijiex, mijiex naħseb ġiet iddikjarata Iva le mara sabiħa ħafna imma le Anne Hathaway hija l-persona li ġiet iddikjarata the most beautiful actress issa the highest paid Hollywood star Gail għandek idea semmejt
1: no idea Evans.
0: Hemm xi qatti oħrejja tajtek daqsxejn taħint li xejdulu hija fl-MCU parti mill-Marvel
1: mhux ismu dak hemm
0: ejja ħadem ħafna films ħantik daqsxejn
1: ja ġobni
0: Ma ma semmiħ, ma ħadem The Odyssey, ma ejja,
1: għantik. The Odyssey.
0: Iva, ħadem The Odyssey, għantik kien toħra, għantik kien toħra. U għarraġel ta' Zendaya. Ejja, minnu.
1: Tom Holland.
0: Tom Holland, ekku.
1: Vera?
0: Iva, Tom Holland ġid dikjarat qabess li Robert Downey Jr., ġifiri.
1: Ejn, dakont ħanajtlek.
0: Ekku, lele, qabżu, the highest paid Hollywood star. Iva, lele, bella, għet nejlek, bella fil-vera sensa l-kelma. Batun nara, batitinna Hayley, għaltina Tom Holland u Anne Hathaway, proset kbira, batun naktar, mejmni, niktar Carlo Cole, batinna, the best paid actor, Tom Holland, the most beautiful actor, Zendaya. Lemi Zendaya, imma u kol jek mussejzbal kienem sena minnum fej Zendaya ġed iddikjarata ma miex dis-sena, proset Carmen, grazzi kbira, u aktar batunna u kol laħar persona għalinna ġan the most paid actor u għatom ħolli.
1: Kina mistaqsija wahda bis-sandi,
0: saqsija.
1: ċdarba għanna ħan ġed iddikjarata ta' xaħġa.
0: The most paid?
1: The most poor, forse.
0: The most poor, naħseb, iva, iva. Insomma, inti the most paid, minnija.

0: vita.
1: Guardami il Giordano, guardo locali, Alecta me la esbarta, Aiden Dolce Vita, Rhino Gay Laune.
2: Kif qed nitkellmu fuq lokali, jerġa' jirritorna Jake il-lejla għandu mistiedna passoltu fuq homegrown il-programm dedikat għall-artisti. Lokali, b'diski lokali, b'throwbacks ukoll lokali, ġifieri kollox related ma' lokali, nipruvaw dejjem nissapportjaw l-artisti lokali aħna u l-lejla ħajkollu lil Mia Lanzon.
1: Hey!
2: Eżatti warajna, so excited, Dejjem xi waħda Jake, dejjem mistaqsihom, jistaqsihom.
1: Lele, kollu mistaqsijiet preparati, f'isma' minn nitti telfux il-Jake flimkien ma' Mia Lanzon mis-seba' ta' flaxija il-qudiem għal-homegrown. Alissa, waħda country

Nisperi jinti kellek weekend tal-ġen, nkobru neħu naqra dawk il-Monday Blues, dejjem tkun l-iktar ġurnata antipatka tal-ġimgħa, vera sikemm tgħaddi. Però qed nipprova ngħinek mill-aħjar li nistgħu għaliex issa għandna tliet sigħat tħaf ta' artisti u mużika Maltija biss. Fejn illum għandna ħafna sorpriżi wkoll għaliex irċevejna naqra materjal ġdid, jiġifieri verament litterament ippakkjati għallum bl-ammont ta' suċċessi li għandna x'nisimgħu. Fejn flow nisjan kwa għedin għattu daqqa ta' jnej dak li għaddej palissa u dawk li huma l-iktar suċessi trending li għanna u Malta umbat fl-ħar setej imur daqxej l-ura fizzmija dawk throwbacks lokali li kienu enormi safti ta' sninilu iġur mis-sena l-oħra u morru l-ura u kol għal-iktar. Aparti minn hekk miegħi fl-studio ser ikombli artista kompletament ġdida fejn ħadd tkun ħarġet ukoll l-ewwel single tagħha Mia Lanzon ser tkun qiegħda hawnhekk fl-studio stana għal ħabt ta' 8:15. Però għabel xejn, nibdow bil-kbira ta' Mirjana Kontem, Mikael Bartolo Kirkop u Akibaġat

ftaħna waħda tal-ġen ukoll illum kien Almirjana Conte ma' Mikael Bartolo Kirkop, what the Helena verament sejra tajjeb u ftit ilu wkoll kellna lill-baħġat ħajja ħdejja. Dak kien ukoll jagħta hawnhekk fl-istudio stana ftit tal-ġimgħat ilu llum għandna ħafna suċċessi lokali ġodda x'inżanżnu għal iżjed tard ukoll, però qabel xejn inkomplu għaddejjem mal-ġi xaħwa li daw jibqgħu jtuna r-release wara l-oħra u dejjem jibqgħu jinstemgħu tal-ġen. Kajati hawnhi Cruel.

Grupp ġdijt li skopra jina ftit tal-ġmatilu dawn duo tal-ġen u għed minnum għed mill-membri msomma konna rajni hu kol Fax Factor fl-axħar staġun għed nireferi għal Coden li huwa l-frontman ta' dan il-grupp ġdijt u kol Il-grupp Amped Out dika tonight fajna risem beħ l-waqt homegrown nkoblu għaddejjem biktar Jake Onek nżom l-kumpanija sal-10 biktar material lokali Sara Bonnici, Awni Barry fuq bej

Il-gwira ta' Sean Farrugia ovvjament ukoll niftakru dik in-naqra żgħira aħna fil-performance li tagħna fil-verità waqt Summer Days fejn ta' performance tal-ġen bla' ebda dubju indaqshekk. U kublu għaddejjin b'artista ġdida ja lower darba li qed nisimgħu single minn għandha u ser tkun qiegħda fl-istudio stana għal dal-waqt ukoll. Mia Lanzon, ara x'tas minna Forevermore.

0: artista ġdida li skoprejna literalment tal-ġenet ilu dini artista rekonna rajnija fil-finali ta' The Voice Kids u koll għanda l-leħem verament partikolari ġviri mux ta' bxejlir nesċrata mela u koll flower sija ta' Homegrown u sert kun edha maħna l-ħabta ta' 8 u kwart sert kun edha unek live biex nitkellmu da' xej maħħa għall-ewwel darba għunek fejn risem bej pero kenna għada ġdida fjamanta ftit ta' sekondi ilu u erġajna wasanna Aloha Ramenno Miva.
1: New release. This is Homegrown.
2: On Bay.
0: Ekku wasanna aloha ramen dawk il-ġoddo, għada minn dawk li sal-ġumma roħra ma konnix nafu bihom il-dawk kważi kważi, però mal-li smajta għandi għadak il-ħossek naqra sajfi u kol naf nirrisqin bil-mot il-mot lej l-axħar tiegħu, però ma stajx nitlifa din ir-release partikolari. Għaliex vera toġobni, għandi kurżi ta' x'taħseb inti jisimhom The Barefoot Lions, żawni, she's the one fuq bejn.

0: questa vita.
1: Ti metto sopra i palissati, Water, il favorito ti è palissa, io ritorno a Aiden, che è Dolce Vita, fuori da Risan Bay. Lieti nsi su kol Aiden minna unu ftit tal-ġenerator essa rikwet jirġaj għamel il-show tijaw li huwa kważi kważi sold out, jiġifieri jekk inti tmur tara lill-Aiden ejja ngħidu li ma tantx fadallek ċans taħsibha sewwa jekk inti wieħed minn dawk li tħobb tħalli għall-aħħar naħseb li aħjar issa tfittex tibbukja dawk il-biljetti wkoll. Ikomlu għaddejjem biktar aħna Matthew James, Owen Llewellyn ħadmu fuq waħda tal-ġen flimkien. Hawn ir-Revolution. We are-

Gwira ta' Adla Burza, the cat, Catch Feelings, kħad għadha minn dawk artisti u koll li skoprejna biha għal-matul din is-sena dawk huwa sabiħ ta' Homegrown, l-uniku stazzjon li għandna program sieħ dedikat għall-artisti Maltin u Maltin biss. Bissaħat jgħu nibqaw niskopru artisti ġodda bħal din. Marja ġerada, unik bira minn għanda jisma Staring at You, what Homegrown?

0: قصروا 8:10 الوقت. Home Grown The Travelers The Cats بيها فوق بي Home Grown With Jake Kashgiri On Bay اكو امي جاي في الستوديو منش واحد يكودت نايل لك لكي سري كل دا شيء تا ارتستا جديدة ميا لانسون معنا في الستوديو وكفاهنا ميا all right
1: all right تا اċċitata biex nkellimkom kollha.
0: Qed narak, qed narak naħġitata jiena. Isma, inti għalhekk kif rixtu kollu r-release tiegħek li kellek feedback verament tajjeb dwaru wkoll u x'vera sabi kuntenta.
1: Tal-feedback u tal-support kollu qed ittuni, hija vera, vera spretendejda.
0: Ħaqek, ħaqek, release tal-ġenn ukoll, però ħu kellek tgħidilna forevermore fuq xi xini d-diska.
1: Jiena d-diska nemmen li tista' tiġi interpretata. ħafna modi differenti. Imma jiena l-skop li jieħdu n-nies huwa hija storja ta' imħabba bejn ġismin nies li għandhom relazzjoni tkun li tkun ġenituri ma' tfal, familja, ħbieb, relazzjoni romantika. Il-messaġġ li tgħaddi huwa li dak kollu li jiġri xorta tibqa' tħobb u tissapporti dak li jkun.
0: Forevermore, mħabba infinita, l-mħabba li matmut għat, lej dawk il-nies li tkun tħobb ukoll. U minnu ma dawk l-artisti li verament jinspirawk u kellek tagħżel jekk xi artisti tgħidha vera joġobni jew inkella niġi influenzata minna, min ikunu?
1: Bħalissa Sienna Spyro, Umula Jones, u anke Beyoncé jinħobba ħafna u Adele, dawk bħalissa l-iktar
0: nisma. Hemm naqa. Uħuk għalli nsaqsik hekk x'inhi l-ikbar ħolma li għandek, uħu tajtek għadhom dawk il-ħolm li dejjem toħlom dwara. Xi tkun?
1: Naħseb l-ikbar ħolma ovvjament li jkolli diski li nsemgħu ħafna mingħand ħafna nies. Ovvjament ikolli xi hit hekk, imma li dejjem xtaqt li jkolli li nkun fuq palk kbir li ħafna nies jarawni. U li mmur xi tour hekk vera.
0: Il-ħolma ta' kull artist, il-ħolma ta' kull artist. Isma' minn hawn ftit jorma Mija Lanzon ser jkun qed nilagħbu wkoll il-logħba Would You Rather biex naraw daqsxejn ser twiġeb Mija u nsiru nafuha daqsxejn aħjar ukoll. Qabel xejn, The New Victorians u Lapes.

0: Kësërë të minjo në ofë, suatë me lë këbarë li tana Fesnilia, Doe, Sean, Faruja, The Cat, Chemicals
1: Homegrown with Jake Kashkiri
2: On Bay
0: O jekë forë zëgatë të smaftë të tilu, fëkon e dinajdu, mi e flë studio A Lowell Darba Unek, mi a lanëson artista gjdida li ta e prinajdu mi a Enti kontë, suatë me lë finalisti vë The Voice Kids, zo?
3: Iwa
0: Ale që forë si e ti a i du ma di, së në na fashim kin Min e mek, le? Mela, jena rritna me lek high-tech dikin nara zera diffiq, le kif saru kuazi, disa?
3: Pasolto, thank you.
0: Pasolto, zhvera. Neda buna aloba ta would you rather. Mela, lower wahda li għandi għalik, ti preferi li tkun famuza imma ma jkollok lebda privatezza jew inkella li ma ta' effekħat imma tkun ovvjament completely free. L-imtazil.
3: Naħseb lower wahda, jisu insib xib tibta privatezza.
0: Eħe, bil-moħ biex imkien ma naħseb li lan ta' tkun artist u għar tkun naqa famuż.
3: Mhux hekk.
0: Ukoll. Would you rather li jkollok flus kemm trid jew inkella ħin?
3: Ħin.
0: Ej, wow. Would you rather li tiftakar fl-isbaħ ġurnata ta' ħajtek jew inkella tneħħi l-ar ġurnata ta' ħajtek li mtażel?
3: Ma nafx eżatt x'inhi l-ar ġurnata ta' ħajti u fim li kull ġurnata għandha l-ħażin u t-tajjeb u jisu l-aħjar ġurnata.
0: So tu preferi tiftakar fl-aħjar ġurnata tiegħek, okej. U would you rather li tajt dak kollu li jiġik f'moħħok mill-ewwel?
3: Dik diġà nagħmelha.
0: Right, alright, alright. Jew inkella li qatt ma titkellem. Żgur l-ewwel waħda hu mill-ewwel. Eħe. U would you rather li titlef il-mobile għal xahar? Jow inkella li titlef is-social media kollha tiegħek għal sena.
3: Il-mobile għal xahar.
0: Il-mobile ġorda diffiċli biex tagħmilha, knowing you.
3: Imma nara t-television.
0: Alright, eħe.
3: Nista xi tablet.
0: Eh, ma lajsa bet is-soluzzjoni. U would you rather li tkun taf sejġi fil-futur jew inkella li tbiddel il-passat tiegħek?
3: Nbiddel xi affarijiet mill-passat naqsa.
0: Nitbiddel xi affarijiet mill-passat.
3: Issa se kif tkun tittaf il-futur.
0: Ma sibtom saqsek diffiċli, u għal darbora.
3: Intelligenti sam konċ taf.
0: Ejja, ejja, nitkesħu. Thank you mija tal-li kont mana. Hawnhekk ovvjament good luck kbira għar-release u nisperaw li tkompli tmur tajjeb ukoll. Ikomplu għaddejjem biktar aħna Sara Bonnici, love you like that.

Kena diskabart gwala li li ħarġet f-sajf ta' kem sentejt let snin ilu u tinstama, jada tinstama tal-ġen anki għaldan il-sajf. Inkredibli l-kollaborazzjoni. Owlu Ellen u anki Gaja, li kienet flavor u jek inti forsi artist li għat tismana bħalissa, forsi dik ifrixxi diska ġdida fjamanta, jew inkella. Se tkun qed toħroġ fil-ġenajt li ġej mela lura ibatili issa stess. Fuq submissions@bay.com.mt nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li anki inti tkun jagħt hawnhekk fost l-aqwa suċċessi lokali li jkollna ta' kull ġimgħa. Dan huwa homegrown. Qoblu għaddejjem biktar waħda mill-kbar li kellna fis-snin li għaddew. Group Hello Dan, Mogadishu, Only Just Enough, nimmissjawhom dik in-naqra żgħira wkoll.

Mirjana Conte, The Cat Kant, ovvjament ħafna mori tal-kontroversja sħiħa li kien hemm fiż-żmien Eurovision tas-sena tagħha. Kulħadd kienet jitkellem dwar pajjiżna, kemm morna tajjeb. F'dik is-sena tal-Eurovision ukoll kif saru 9:04 minuti u sar ikoblu għaddejjem biktar aħna midnight. Joe Roscoe, Kevin Paul kienet għamlita fin-numru wieħed tagħna sentejn ilu issa, jekk mhux tlieta, għaliex nibda nitlefna għall-count jien.

11-11 fuqajna li semmej għisar u laħsra neqsin 10 palissa għallaħar ftit flimkien għal-waqt homegrown tinsiex li jek inti għandek xi diska partikolari li tixtieq tisma' fi throwback section tagħna ibatili wkoll fuq WhatsApp 9900897 u jek inti artist li jisir tkun qed tora xi riħ ġdida fil-ġenajt li ġejjin ibatili wkoll fuq submissions@bay.com.mt u nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li anki inti tkun jgħata unek għal-waqt homegrown bħal din. Kobru għaddejn, trobek oħra, Emma Muscat, il-kbira minn għanda.

0: sing jew le.
1: Sondin dan it-tivinta.
2: Ewija, ma naqwar ma tweġġax lili jew li.
0: Ma għalija, tweġġa jekk tajl il-personalment x'interessata.
2: Ma ħan nipprofamija. Ħaj gejl, għax ħad gostin kelmek. Tixtieq li mmorru nieħdu ta' xejn pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa għaldej forsi nħallu l-biberija tagħna.
2: U kemm issom il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
3: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays,

0: Roasting jowli. Sondi dan ik-tivinta.
1: Ujja, ma laqwa ma t-wagġax li li jowli.
0: Ma għalija, t-wagġa jek tajli l-persona li minn t-xinteressata.
1: Ma għalli profa mija, mela. Hi, Gail, għax għad gostin kelmek. T-ixtiq l-immorri niħdu ta' xej pizza jow jinn nafxie carbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza carbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija ta' għana.
1: U kemm issom il-pizza u l-carbonara jente fil-kas. U jinn nibqab xej.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3